quay phần cầm khắp, dây tít nóng sao mừng súng. Này cầm khắp khắp và đẩy bộp hành nóng sao nhằm nảnh. Dù đầy cắm quỏi thì tên hốt, nóng sao mừng súng sắc mà thôi đi lầu ngạm. Thay hắn sảy của chặt, mặc cháy kẻ.

0: chạy nhìn tư hoang khám ấy. Mà tư hoang cắm được. Cầu ruộng vẫn cắm được hẳn. Phở
1: nắng đỉnh sáng soi xin khám buôn tản oai vạn tôn doán hờ đây thỏm thẹn khẩn nè.
0: Ý bòm khám số khổng la muốn xuống tây ổng bác khăn đơn cầu bút phút bình xuống khởi tăng cháu bò. Khẩu ơn nói em cần cắm đơn nè ba bác khăn đơn
2: xí sáng đỉnh mơ tố sáng
0: cầu tú lái pha xuống phụn đơn
2: ô là đen tầm mày khắp.

0: người gấu rất đoạn đậm, lái một bắn quả kia đi. Năm tỉnh này mới xí sáng đỉnh áo, đi xí bên tăng mới ngó.
1: Mà khám trộm quân khoảng, bớn ruộng, hắn có mà ruộng cần, ai bớn tài ào.
0: Răng ta hát khởi đi ra ba, bớn coi ruộng tăng mới ngó.
1: Ây, xí sáng đỉnh, trái sáng hiếu khẩu tí bọc má ở đó. Chấm chá, tí hết khía cao.
0: Chấm chá,
1: chấm chá,
0: hái,
1: chấm chá. Sổ khớ bị mất ruột cao không? Quay cô xuống khớ, tí biên hơn, bay cao cả có mũ khán.
0: Tụ răng cả thở, tí tha hệ sáo sùng, xí sáng đỉnh khán.
1: Dạ. Ơi, bảy bố, xù răm thỏm, bó đo này à, xúc đồ nón bố bố ơi.
2: Quên ma giông lắm rồi, quên ma giông lắm rồi.
1: Có cả chiếc, có
2: cả chiếc.
1: Dù dù vậy, câu cả tối khắn.
3: Hạ bởi à mặt đúng tâm trời. Thả tù dù đầu hờ đục quản chú khá mẹ. Cháu khả bản hờ khả.
4: Đi đâu? Tù thả xuống văn cháu má hấp. Khám khủ nụ khám phủ pin cháu. Phải có một đứa này. Thường ra mặt má hứa quả xoay hoặc hơn.
3: Ồ, trời khả, trời khả.
0: Xí xíng đi, xí xíng đi.
1: Hèng, ổ kì bố bên chơi.
0: Ổ gom tao xắm, bỏ khắn lên nha.
1: Khuôn,

0: sở soạn liang bưng hết cô sĩ ơi gần cô cường đi giang hắc điện chờ tổ sở san chẳng đặc mướn bưng càng hảo ngấu hảo điang bưng đằng sải vắt ẩm vuột
1: anh chim cây tăng lại thỏm chỗ này bên chứng quang bộ sản hiếu chứng lặng này mưa lây hấp bởi miền tăng miền hậu ba tờ sắp hấp thỏm khá món lại khứ

Lên hộp có mà hoạt đẹo, sân khán bi máy tay có mà hoạt thứng. Phá xá tài hậu, có dọn khô nắm ngẩm, cho cân bay lĩnh môn, khẩu bòi, chòm cân. Bay hắn nón sao, sân mà tô ly, ta nắm. Bay hắn xảy có mặc cháy tệ. Bín mũ bín chùm mà phòn lao vòng nắng cân.

Tôi mà nghỉ quay phần cầm khắp, nón sao biết lạ. Mà hoạt thứng mừng hải, thì đây có lại hân, nón sao biết lạ. Biến mùa biến chùm, biết là dù ya ya. Sáng mà lý ngỡ, nón sao biết lạ.

0: Oka, Oka, Amat, Amat.
1: Oh, Mahal, Mahal.
2: Chau, Miham Sangha.
0: Kau suka panpong dong tang nang nan. Bohong kai kom Miham Sang. Bien su sa chau piet kau.
2: Oh, chau ơi, giang hạt piet kha. Kau kha tu po cho cha chau kuôn ka liem chuột ku man ku mương. Tùm pa. Oh, chau ơi, bay bay kha. Mưu và mi con ma mọc và bố sọp chủ lăng mương bà chan năn. Mi sát thi hơn đừng. Lục sào khâu lại sư đình sáng xoay. Sáng tàn bôn tảng oai ván toan. Hàng đi mày choan ngoan bền dọng tê khả đè.
0: Ồ, lăng đình sáng xoay. Coi thòm chứ mang tố bó lý khẩu hạc ào. Bố chân xuống xăm miệt chiêu tan. Rằng ba hết đồ lan chương với khán.
2: Rằng trời khà, cháu ơi, quá bơ.
0: Quá bơ tí sáng.
2: Quá bơ, bú màu bơn bú, mãi vây khà.
0: Quái sụ cầu cháu thúc cháu, cố lời hạt đứa khám. Sụ cảm ơn cây, quán côn cả lắm khoang, bố bà tản khám nhìn chú. Cháu hiếm mà cầm nêu.
2: Wow, tung khám khà.

0: chàng điện tư hoang khá này. Thằng mình tư hoang cắm thường. Cậu ruộng văn cắm thường hẳn. Phở.
1: Nàng đỉnh sáng xoay. Xin khám bùn tản oai vàn tôn. Doán hờ đây thỏm thiện khẩn nè.
0: Ý bòm, khám số. Khổng nào muốn xuống tây. Ở bác khăn bên. Cậu bố phụ bình xuống khởi tăng cháu không? Cắm đừng nè, ba, má khăn đừng.
2: Xí sáng đỉnh, mơ tố sáng.
0: Cậu tố lái pha xuống phần đường.
2: Ô, lại đèn tầm mấy khăm, hư ngâu dâm, đoạn đậm, lái muộc bắn quả, kia đi. Năm tình này mới xí sáng đỉnh á, đi xí bơn tăng mới ngó.
0: Bà khám chọm côn khoảng, bơn ruộng, háng có mà ruộng cần, ai bơn tài à.
2: Tăng tơ hát khởi đi đa ba, bơn qua ruộng tăng mới ngó.
0: Ấy, xí sáng đỉnh. Trái chẳng hiểu hầu tí bọc má đó. Chấm chẳng tí hết khía cao.
2: Chấm chẳng.
0: Chấm chẳng.
2: Hái.
0: Chấm chẳng. Xong khớ bị má ruột cao không? Quay cô xong khớ tí biên hơn. Bài cao cả có mũ khán.
2: Tôi rằng cả thở. Tí tha hệ sáo sùng. Xí chẳng đình khán.
0: Dạ. Ôi, bệnh bố. Sự giám thỏng, bó đo này à. Chú đồ nón bố bố ơi.
3: Bố mà giống đáng thở. Bố mà giống đáng thở.
0: Không cả chim,
3: không cả chim.
0: Dù dù vậy, câu cả tối khắn.
4: Hạ bởi à mà đúng tâm trời. Thả tù dù đầu hờ đục quản chú khá mẹ. Cháu khả bản hờ khả.
5: Điều. Tù thả xuống văn cháu má hạp. Khám khủ nụ khám phủ pin cháu. Phải có một đứa đây. Thường ra mặn mà hứa quả xoay hoặc hơn.
4: Ồ, trời khả, trời khả.
0: Xí xíng đi, xí xíng đi. Hèng, ổ kì bố bên chơi.
2: Ổ đông tăng sẵn, bố ơi khắn đừng nha.
0: Khuôn,

Đến hốt của mà hoa đẹo, sân khán bí mấy tay của mà hoa thứng. Phá xá tài hậu, cô dọn khô nắm ngẩm, cho cân bay lìn môn, khẩu bòi, chòm cân. Bay hắn nọng sao, sân mà tô đi, ta nắm. Bay hắn xảy gò mặc cháy tệ. Bín mũ bín chùm mà phần lao vòng nặng cân.

Tôi mà nghỉ quay phần cầm khắp, nón sao biết lạ. Mà hoạt thứng mừng hải, thì đây có lại hân, nón sao biết lạ. Biết mùa biết chùm, biết là yếu dạ dạ. Sáng mà ly ngỡ, nón sao biết lạ.